0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, рог на мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشه گی
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بیده از کف مده ناموس را
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون اینترنشنل دوستی مالیوی شما

0: Азия Плюс. Хар руз яка дам бапеш. Азия Плюс.
1: Сода што сте учор да хехаст, јако ми се интересни имрус, рози хуб, та би боли да, ко ми би барор во сава датру барето на рзот рам имрус се шамбе аст, вали рози дониш, рози бисор хуб, рози огози хавле як мархиле и нау дар зиндаги бисор и хуб. Хуб, онхој ки, мисла, донижи курси, яко ма стану, ки ба синфи як рафтам, хайна, но никак хотел, хој бисор джолип дар зейна шо на обата накш ме банда. Аму, онхој ки оли, ната унистен барой фарзандонотон мактаб пайдо кунен ва джо хамаги банда, шо мам зих нашавед, оли бо чо ану зидгар имкон хаст, ки шмо мушкилото на хал кунен, ва умидворам ки ва ин чиз, албата муафак ме шед. Ва, вахерам, ин, хамин гуна аст, вахте ки, همه کودکان رفته است دادند و کودک شما نمیفهمد که مثلا شما نتوانسته شما دیر تر شاید کدوم یک با این پروسه شروع کردید یا نمیدونم جو پیدا نکردید یا مکتبی که مثلا میخواستید بروید اونجا ولی شرایط نیست یا نمیدونم روبروی اون مکتب پیدا نکردید که براش جو مثلا پیدا کنید و او رو به مکتب گذارید. کودکان چیز رو نمیفهمند که برای این اونو میخواند که البته امروز همراه دیگر رو بیروند و ببینید لباسوشون در یک روز چند بار میپوشیدن، سومکشون رو میگرفتن، نمیدونم قلم و دفتر و کتاب های خریدهتون یعنی به قول شما را میکردند و نشان میدادند. خلاصا شما مزورده نباشید، همش خوب میشود، دوامش بازم خوبتر و بازم بهتر خواهد بود. و چند خبر من میخوام که تو اکاگ از صحیفه خبری براتان پیشنهاد کنم، ببینیم که در دنیا چی گپ هست، چی می نویسن. به صورت امروز در بسیار منطقه ها، در بسیار دولت ها تو میگن روزی دانش است، روزی اول تحصیل، ولی در برابر این بس گپ و خبری زیادی دیگر هم هست. خب مثلا در سخالین یک مرد یک بانو رو اسیر گرفته در یک بینوی بلندوشون هم بخیر این گونه اولاد هم هست و در این باره نشروی سخالین نوشتند و اولی خبر تکمیل میوبد و فکر میکنم که من اون را البته براتون پیشنهاد میکنم. خوب در آستریا بوشد یک گید که در کوسور با کورش مشغول بود و با یک گروه از سیاحانی پولشا در افتیده. این گونه اولاد هم بازان میتونست از که روخ بدید. خوب و در کنگرس امریکا هم این گونه یک گناندشی یا با همدیگر روزی نبودن در زمینه سانکسی و مقابل روسیه پیدا شد. خوب با میان اومده است در این برا پولیتیکو نمیشته است و یک لایحه نوی قانون در مورد سانکسی های ضد روسیه احتمال است که در پالاته نمایندگان یعنی که کنگرس امریکا در بماند به خوله. خوب و باید گفت که اونجا بعضی مثلا تشبوس بوجی 100 فویزه رو نسبت به 5 شرکتی کلانترین انرژتیکی روسیه تطبیق کردنی است و این احتمال که 500 فویز بوج در تمامی ایمپورت از روسیه به امریکا بشود. خوب و ماه سپتامبر که این لایحه مورد بررسی قرار بگیرد در پالاته نماینده ها و همین چیز بویسی گوناگوناندیشی شده یعنی در خود این یعنی مقام نیست در کنگرس نیست یعنی نفرانی هستند که مخابیل این لایحه قانون هستند. خوب باز در مورد چی می نویسند؟ یک خبر دیگر در مورد این است که در مرکز نیویورک یک زن با کورد به راهگذران در افتیده است. خوب خبر همین روز است و حتی چند نفر زخمی هم کرده است در تایم سکویر در مرکز نیویورک و بدتر از جنبی کارمندانی پولیس یعنی پرانده می شود. خوب 49 ساله بوده، ساکن کوینز بوده و دو کردی آشخانگی داشته و به یک نفر مردی 68 ساله حمله کرده است و که از مترو می برامد و اینی یک جای با همسرش می خواست که راه رو بگذارد. خوب و بعد چند ثانیه او یک زن 32 ساله دیگر رو زخمی می کند و اونو به بیمارخانه انتقال داده میشن. زن به هلاکت میرسد و میگن که مرد در تبوبات است. خوب و عجیبش این است که در کنار یک ҳавзаи пулис ё участкаи пулис рух додааст дар яъне ки таври гуфтам дар ҳамон Times Square. ва як ҷоест ки онҷо вақеан ҳамеша назорат мешавад. Онҷо видео ҳам ҳаст, мардуми зиёди пулис ҳам ҳаст ва даҳҳо афсари пулисро онҷо дидан мумкин аст. касе дар Нью-Йорк буд, ин фикр мекунам ки аз наздикам дид. хуб, ва кормандони пулис чанд дақиқа ин зан водор мекунанд ки кордро партояд ва баъдтар электрошокер ҳам истифода мебаранд ва ӯ ба кормандони пулис ҳам мехоҳад ҳамла кунад бо ҳамон кордҳояш ва баъди ин баъд ба сояш оташ мекушанд. хуб, ва комиссари пулис гуфтааст, Джессика Тиш гуфтааст ки қаблан ҳамин зан ҳамин гуна баъзе нишонаҳои бемориҳои равониро доштааст, вале ӯро ба ҳабс нагирифта буданд. инҷо гуфтааст ки ягон хел мотиви ё мақсади ӯ кадом як акти террористӣ ин чизҳо нест. қаблан ҳам ӯ буда, яъне ки дар ҳамон рӯйхати он яъне ки ҳамчун як нафаре ки бемории равонӣ дошта, вале мушкил ин буда ки ӯро ба ҳабс нагирифтанд. хуб, ва ҳамчунин мири Нью-Йорк гуфтааст ки вақеан ба аҳли оилааш ки аз Нью-Йорк кӯмак мекунанд, нобаста аз ин ки ӯ ҷинояти содир карда, вале ба ҳар сурат барои хонаводааш кӯмак мекунанд. хуб, Хил навиштааст ки вазири артиши Амрико ини дар мавриди истеъфо навиштааст. хуб, ва ин Дэниел Дрискол гуфтааст ки рӯзҳои наздик мақоми худро мегузорад дар Пентагон. хуб, ва бо президенти Амрико Доналд Трамп дар ин бора суҳбат кардааст. хуб, ва дар мавриди ине ки аз кор рафтанашро огоҳ кардааст. хуб, мо ба бахши реклама мегузарем ва баъдтар боз бармегардем. баъди реклама ва суруд моро бахшҳои ҷолибтаре дар пеш интизор аст ва ҳамин гуна дар идома низ ман шуморо бо чанд хабари тоза ошно хоҳам кард ва дар ҷараёни ахбор будан фикр мекунам бисёр муҳим аст.
0: Реклама дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: О, че хупки багу, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
3: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст Аллервик. Рахою би зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд? Яны?
3: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
2: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
3: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шумо ро инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандом калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Азия Плюс.
2: Мо баргаштем ба эфири мустақим барои гуфтани ҷавобҳои дуруст дар бахши эрудит ва ду саволро пешниҳод кардем ва бисёр мутаассифона ки инҷо ҷавобҳои дуруст пешниҳод нашуданд, на телефонӣ, на ба устаи телеграм. Ба устаи телеграм чанд нафар ҷавоби нодуруст пешниҳод карданд ва бозам ҳамон нафаре ки дирӯз навишта буд дар мавриде ки саволҳоро шумо аз куҷо мегиред, ҳамон нафар пурсидааст ки ака ҷавоб надодед, саволҳоро аз куҷо мегиред шумо. Ман дина ба ин савол ҷавоб додам, мумкин шумо нашунидед. Саволҳоро аз интернет, саволҳоро аз баъзе суҳбатҳо, саволҳоро аз баъзе наворҳо, саволҳоро аз сайфҳои гуногуни хабарӣ, аз ҳар куҷо. Масалан, имрӯз рӯзи дониш аст. Мо пешакӣ вақте ки масалан барнома тамом мешавад, бо то бегора вақт дорем дар ҷои кор. Мешинем бо барои пагоҳ тайёр мекунем ва мебинем дар сайфа як рӯз дар таърих ки чӣ санаҳо ҳастанд. Масалан, имрӯз 1 сентябр аст. Табиист ки агар ман дар бораи мактабу дар бораи ин чӣ савол бидам, ҷолиб мешавад, чун ҳоли ҳама дар бораи мактабу дарсу таҳсил суҳбат доранд. Барои ҳамин мо ду саволе ки интихоб кардем аз чӣ буд? Мактаб буд. ва масалан бо истифода аз системаи ҷустуҷӯ пайдо кардан мумкин аст. Масалан шумо агар нависед ки фактҳо дар бораи мактаб ба забони русӣ ё фактҳо дар бораи маориф, баъзе фактҳои ҷолиб пайдо мешавад. Хайна барое ки дар эфир онро хонед, бо онро санҷиш кардан дар кор аз ду се манбаи дигар ки онҳо воқеан ҳамин фактҳо исбот шуда ҳастанд, дурустанд ё не, ва баъд онро мешавад дар эфир истифода бурд. Хуб, ин ҳамин гуна тайёр мекунем саволоро. خب اکنون با جواب ها میگذاریم. گفتیم که اولی سال 72 در مطبوعات میگونه نوشتن در مورد یک درس شکنی خوانندگان ژاپنی و مخصوصا اونو اعلان کردن، بایکوت اعلان کردن درس اریفمتیکا رو و یک طلبات هم گذاشتن. چی طلبات بودن؟ اونها درس شکنی کردن و گفتن که با اونها اجازت بدهند که در درس های اریفمتیکا از کلکولیاتر استفاده برند. وقتی که براشون استفاده کلکولیتر رو در درس ماتماتیکا من میکنن، از همون میکرو کلکولیتر و کلکولیتر از این چیزا، اونو بایکوت اعلام میکنن درس اریفمتیکا رو، میگن براشون اجازه دین که از کلکولیتر استفاده برن. و ولی همین کلکولیتر هم استفاده بردن با یک هنر و ملکه الهیده را طلب میکنن. بسیاری همین جمع و طرح و تقسیم و ضرب با استفاده کلکولیتر میکنن. لیکن مثلا فویزه یافتن و با بعضی حساب ها را مثلا متحد کردن و مثلا عددهای بسیار رقم را جمع کردن، با مثلا بعضی مثال های ماتماتیکی را انجام دادن نمیتونن همه. همون کلکولیتر هم با یک هنر و ملکه و استعداد دیگر را طلب میکند که شما با اون کار کرده توانید. خب خواستا جواب درست این بود. سوال دویم، گفتیم که همه سوالا در مکتب های دنیا شاید حالی هم باشد نمیدونم، از نیمه ماه اکتبر تا آخر ماه اکتبر بچه ها را جواب میدهند و آنها باید یک کار را انجام بدهند. در تعطیل باید همون کار انجام میدن. چی کار؟ برای چی جواب میدن؟ خب اونجا یک انانه بسیار عجویبی دنیاگی است و کمک کردن والدین در چیندن کارتوشکا و خوانندگان مکتب جواب میدن، میگن با والدینتون در چیندن کارتوشکا کمک کنید و این بسیار عجویب هم هست. یادی من هست که زمانی مکتب خونی ما با همون کلخوسوی که در اطراف نوحیه بودن، мо дар маркази ноҳия зиндагӣ мекардем, вале дар атроф заминҳои калхозӣ вуҷуд доштанд. ёди ман аст ки мо ба чиндани помидори ҳамн калхозӣ мерафтем, ба чиндани картошка мерафтем ва боз кадом як маблағҳоро ҳам ҳисоб мекарданд ва бадтар медоданд, бо ҳамин гуна буд пул медоданд ҳатто. ва ин таҷрибаи бисёр аҷоиб буд. شما از مکتب کمکک بیرون می رفتید، صحرا و کور، اونجا دهخونا هم بودن، کارگران خودی کلخوز هم بودن، تراکتر، تکنیکای بخطری، بسیار عجویی بود و غذای صحرایی برای ما مثلا بسیار عجویی بود و فکر میکنم که انا همین تجربه میتوند که نتیجه بسیار خوب بدهد و بسیار جالب هم باشد، خاطرمان هم باشد. خلاصه این بخش نام داشت ارودیت و انجام یافت.
3: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما در برای بعض موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Вақтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурд аст. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41 آسیا پلاس درجه بالای کسبیت